tswe mona se re e shapa ka makgethe fela re wa bona re le shume hantle metsotso ka morago ra boraro salmaa sentse o se mametse e ntse le salmaa sa lesotho ke itse nako ena ke nako yana ya o rekisa tlhele letatho jang le letle